0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har bitt meg merke noe som du fortalte I går.
3: Absolutt.
2: At du hadde vært I bryllup, et staselig bryllup på et slott I Danmark, mm-hmm. og møtt en fyr som syntes du var veldig pen, og hadde hørt deg på radio, og ikke syntes at du var så veldig smart.
3: Ja, det helt riktig.
2: Det gjorde inntrykk. Og jeg har derfor tenkt at jeg har lyst til å forske videre på dette. Så jeg har laget en quiz. For å finne ut om du mest smart eller mest pen.
3: Det store spørsmålet I livet, du smart eller pen?
2: du smart eller pen? Endelig skal du få svaret, Ellen.
3: Oi, det gleder jeg meg til å få vite på min egen del også. Hva tror du, du som har laget quizen, Kjetil, tror du jeg havner inn på penskallen eller smartenskallen?
2: Jeg smart nok til å bare ha spørsmålene og ikke svarene I den quizen her.
3: Okay.

0: Ytterpunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har vokst opp med en følelse av at jeg har veldig god stedsans.
3: Ja, det en fin følelse å ha, at man alltid vet hvilken vei man skal gå hvis man havner et nytt sted eller noe sånt.
2: Jeg har alltid vært fullt klar over at min mor har ekstremt dårlig stedsans. Hver gang hun går med kartet, så går vi ekstreme omveier, og det tar veldig lang tid å komme seg dit man skal, og hun husker aldri hvilke gater vi har gått i før. Min far, han har god stedsans, han pleier å følge liksom sansen sin og gå rett frem, og jeg tenker, ok, jeg har vært med her som pappa, finner alltid frem, og nå har jeg møtt meg selv i døra. Og det bare sånn, det så flaut av hva man kan lære som snart 32-åring når det kommer til retninger og sånn. Jeg gruer meg til å snakke om dette her på radio. Jeg har ikke gjort det. Jeg vet at du kommer til å mobbe meg snart.
3: Jeg kjenner at hvis du gruer deg til å fortelle om det på radio, ja, så gleder jeg meg til å høre om det.
2: Ja. Mer om det straks da. Just the

0: Fordi jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det. Jeg lærte det for to uker siden, lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
1: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
0: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
1: Du har kontroll på Oslofjorden?
0: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det
1: Nord er mot fjorden, det er den veien.
0: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg liksom skjevt langs Mosjøfjorden, så vil jeg slite. Så det, jeg kan ikke love at retningssansen funker.
1: Hold deg, Oslo. Hold deg, Oslo.

Du har doktoren din da, vet du. Det er, jeg håper at du har en god relasjon til fastlegen din. Og så har du tannlegen din. Jeg håper at han ikke flår deg hver gang du innom. Og så har du meg, vet du. Gratis medisin I dag. En dobbelt Zack Top. Hei,

0: cowgirl. Er du glad I fotball, og skal du til United og se på VM? Jeg veldig glad I fotball, men jeg skal ingen av de to andre tingene. Det godt utenfor min finansielle rekkevidde, du. Men heldigvis det mange nordmenn som har anledning og skal over, og vi har spurt Anne Lindmo, Triana Iglesias, Silje Nordnes og Mats Hansen om de har tenkt å se på TV eller følge med på noen måte, eventuelt skal dit følge med her nå.
1: Veldig glad I fotball, men jeg ikke så veldig interessert, så det kommer nok til å stå på litt, men jeg kommer ikke til å sette meg ned og begynne å følge med.
2: Overhovedet ikke, jeg kommer ikke til å se et minutt. Det må jeg bare si, jeg skulle ønske jeg kunne glede meg over fotball, klarer ikke det, jeg føler ingenting. Det helt tomt.
3: Altså, jeg jo ikke fremmed for arrangement, og at folk samler seg og gjør ting. Så jeg jo litt som en sånn møll mot lyset, ikke sant? Når folk samler seg, så... Ja, bare gi meg oppmøte tid, så kommer jeg.
4: Jeg skal til USA. Jeg har bestilt eller kjøpt billetter til to kamper. Senegal og Frankrike. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Det har jeg ventet på 28 år. Nå bare måtte jeg dra. Så koste hva det koste vil. Og hvis folk lurer, det koster.
1: Ja, for jeg har hørt rykter om blodpriser. Vet du sånn cirka hvor mye du kommer til å bruke på en sånn fotballtur?
4: Nei, jeg vet jo bare billetten. Altså, jeg har kjøpt via FIFA, og da kostet det $700 per billett. Så det vel en, det 8000 kroner nå? Det det billigste, sånn kjøper du til kostpris. Så det koster jo, så det vel ikke gratis med opphold der, eller? Så det koster jo penger, da.
0: Ja, det får vi tro. Kanskje han ryker på noen sekssiffra, kanskje han slipper det. Det tror jeg ikke regner på en gang, ass. Men vi ønsker alle et riktig godt fotball-VM I det vi klare for Alabama og deres Sound of the South.